izolo zavele zamgadi izolo ayi bengiplome nayizolo engitshela ngeyindaba zayizolo ayi engaphefuni izolo zavele zamgadi izolo.